0: Han var på besök I Elverum och stod för den officiella öppningen närmare jul I 2018. Det är ju ett flott fjällområde, drevet jakt och friluftsliv här I alla år och därför så har det varit stora protester mot att man ska smälla upp en del såna vindturbiner på toppen då. Vi vet ju också att I Solør som vi snackade om förra uke så är det högsta fjället Kjølberget och så där så är det ett känt vindkraftverk som är etablerat på toppen så den debatten kommer nog att fortsätta att rasa men en liten fördel med att det är vindkraftverk på toppen av Elverums högsta fjäll är ju I tillfället att det producerar ström och så gör det lättare tillgängligt för exempel hvis du ska cykla då. Det är mycket vägar upp till vindkraftverket så det gör det lättare att cykla till topps på fjället.
1: Väldigt bra vägar runt där för det ja. Trängs ju för att få det där fram.
0: Så en cykeltur på rasskiftet I höst kanske för både att se den flotta utsikten och för att se vindkraftverket kan ju vara på sin plats.